0: イースタジル605、フライヘリング180、ベースターというファイナルアプローチコース、ディサルメンタン7000。
1: ヘリング180、ベースターというファイナルアプローチコース、ディサルメンタン7000、イースタジル605。

0: ヤブさん、ワンワンツー、コンタクトレーダー、ワンツーゼロ、デシマルツー。
1: カタレーダー、ワンツーゼロ、デシマルツー、ヤブさん、ワンワンツー。
0: FedEx 5775, Libra Direct or Boost?
2: Direct to Boost, 5775.

0: 関東フォーワンワンナインナークラブ、ヨフェステンポジションダイレクト、ブース、ブラボー、オスカー、オスカー、タンゴホテル。
1: ドライブブース、アイカジャフォーワンワンナインナ
0: ー。ドライブ5775、タウンレフティリング、350。
2: 350、メディングアフェリックス、5775。
0: 5775, heading 350, contact radar 120, decimal 2.
2: 120, decimal 2, heading 350, FedEx 5775.

0: 338 東京プローチランウェイ16レフトクラビアルータスゴルフラボ。フレンチャイナー338リクレディレクトビーナースリサナメイン10フラツベル150エア関東4119リサナメイン10 6000
1: リサナメイン10 6000エア関東4119

0: イースタージェット601 B サラメインテン9000
1: B サラメインテン9000サジェ601
2: トトコスティーチメア201オフサイレグリーチセプリキプラネディ1505グリーマウスティープラネディ1904インフォメーションシロ
0: リニア201東京アプローチランウェイ16レフトクラルビアスワンプゴルフアラボ
2: シ
0: ニア201メインテンフラッシュブレ150
2: メインテンフラッシュブレ150

0: キャンプロシーアトラス05マイクパンサ
1: ーアトラス05とキャンプロシークラメンテン7000キネティク9957
0: クラメンテン7000キネティク9957

0: 4CKGO 1109 recording. Epping Flyway 176, descending Flyway 156.
1: Delta 1101, Tokyo approach runway 16 left, clear of the swamp, golf, rabo.
0: Microlay 163, back here via swamp, boy four, I will see you 1101.
1: Delta 1101, cross grip at Fragile 150.
0: Cross grip at Flyway 150.
1: ヤソー705リクレディレクトカシオディスラメインチェーン1000
2: タイレカシオディスラメインチェーン1000ヤソー705
1: フレンチャイナー338ディスラメインチェーン6000
3: ディスラメインチェーン6000オレンジラインヤー338

0: レンチャイナー338コンタクト東京レーダー120.9
1: 120.9 押しやすい
0: Chaser 1101 Liquid Direct Vixen Maintain Flashbell 150
2: Direct Vixen Maintain Flashbell 150 Chaser 1101

0: アシア702フライフリング1970ベクター2ファイナルアプローチコースディフェンメインテン6000
1: ヘディング1970ディフェンメインテン6000アシア702

0: 東京アプローチオレンジラウンド02、リビング5、200、10、150、ウィズ、マイク。
1: オレンジライナー102、東京アプローチ、ナベ16です。クリアードビア、スワンプ、ゴルフアライバル、リセント2、リーチ、フライトレベル150、バイクリップ。
0: クリアードビア、スワンプ、ゴルフアライバル、16、レフト、リセント150、バイクリップ、オレンジラウンド02。

0: オレンジライナー方向0、フライヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
1: ヘリング010、メインテイン10000、オリジナル440。

0: スマートキャット200東京アプローチランウェイ16です。 Expect Iris Yankee ランウェイ16です。 Approach Kennedy 2957 スマートキャット200クリアードビアルータスゴルフアライバルディセノトゥーリーチフライトレベル240バイママス
1: ルータスゴルフアライバルディセノトゥーリーチフライトレベル240バイママス240バイママス240

0: オレンジライナー440ターンレフトヘディング350。
1: ヘディング350オレンジライナー440。
0: オレンジライナー102ディセンドのメインテイン11000。
1: ディセンドのメインテイン11000オレンジライナー102。

0: オレンジライナー方向0、コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2。レーダー120というオレンジライナー方向0。
0: スマートキャット200リクリアードディレクトビーナースディセンダーのメインテインフライトレベル150。

0: オレンジライナー102フライヘディング170ベクター2ファイナルアプローチコース descend maintain 9000
1: フライヘディング170 descend 9000 アプローチ102

0: エアプレミア731ターンライトヘディング180ディセナーメインテイン9000
1: ヘディング180ディセナー9000エアプレミア731
0: スリランカン454リクリアードディレクトヴィーナスディセナーメインテインフライトレベル150
2: ヴィーナスディセナーレベル150スリランカンフォーラ
0: ーオレンジライナー102ターンライトヘディング2970
3: Light heading 2970, 0102.

0: プレミア731、リデュースピード2210の全ディセンドのメインテイン6000。
1: リデュースピード210 and then descend 6000 and プレミア731。

0: スマートキャット200トラフィック12オクロック10マイルズサウスイーストバウンドリービング11000クライミングズ12000エアバス321。
1: Nothing else, not that.
0: Roger.

0: エプレミア731アンライトヘディング300
1: ライトヘディング again 270 confirm
0: ネガティブヘディング300
1: ライトヘディング300エプレミア731

0: noche.
1: グラスイタリア9263東京アプローチ、こんにちは。ランウェイ16レフトエクスペクタリスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、インフォメーションノーベンバー。グラスイタリア9263ラシャ、ランウェイ16ライトエクスペクタリスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。グラスイタリア9263クリアビアスワンプゴルフアライバープロスグリーパスフライテベル15スロー。

0: オレンジライナー612、ターンレフト8270。
1: ライト8270、オレンジライナー612。
0: エアソル701、ディストロメンテン6000。
2: ディストロメンテン6000、エアソル701。

0: エアストラ701アーサー、レフトディー190、インターセプトロカイサー、ランウェイ16レフト。
1: レフトディー190、インターセプト、16レフト、インターセプトロカイ
0: サー。イーバーワンズライ、リジムノーマルスピード。
2: ノーマルスピード、ウィアー210ナウ、イーバー108。

0: 東京アプローチオンジェナー602リーディングハイドル3-2-2ディフェンディング240インフォメーションオスカ
1: ーオレンジェナー602東京アプローチラメ16レフトクリアルータスゴルフライバー
0: ラメ16レフトクリアルバイアルータスゴルフライバーラメ
1: 602オレンジェナー602ディスタルメンテンフラボ150クロスママスアラビローフラボ240
0: はいじゃあディフェンスレベル150クロスママスアラビロー240オレンジェナー602
1: Engine 1379 Diesel maintain 8000.
0: Diesel maintain 8000. 要向1379。
2: AP 352 traffic your 10 o'clock 5 miles past eastbound 9000 1787.
3: Looking out AP 352.
2: 大家好。EHR 1379 contact radar 120.2
0: 120.2 EHR 1379 good day
1: good day EAP 352 flying 360 vector 2 final approach course maintain 10,000
3: flying 360 maintain 10,000 EAP 352
2: Dynasty 102 weak direct to Venus
4: direct to Venus Dynasty 102

0: AP352 メインテンスフィール250ノットです。
1: スピード250ノットです。AP352。
0: アルタイア501リッターのメンテン97000メインテンス250ノット。
2: Descending 9031, speed 250 on Apparatus
0: 501. Alright, 501 flooding 160 vector 25 approach course, maintain 9000.
2: Okay, heading 160, descending 9000, Apparatus 501.
0: AP352, descending maintain 6000.
1: Descending maintain 6000, AP352.

0: オレンジライナースイッチオートゥーディーチャネメンテン10,000
1: スイッチオートゥーディーチャネメンテン10,000
0: EVA-4 RIC ELECT VENUS
2: ELECT VENUS EVA-184

0: 東京、そろそろこう8-4、そろそろ8-5でライトリーディングです。1センテル24テレビとパパ。
1: 4.508 to approach ランナー16レッツレビルダスゴールドライバー。
2: 4.508 ランナー16リマークレビルダスゴールドライバー。
0: アジルパフォーマンスリクエストランニーライン16ライトレッツ508。
1: ロジャーエクセクレスヤンキーライン16ライトアプローチクレビアルータスゴルフライバ
0: ーヤンキーエクセクレスヤンキーワンシャートクレビアルータスゴルフライバーゴルフライトタイトル
2: エピッチ546リケレクトブース
3: ジェフブースエピッチ
2: 546フィリピン428リケレクトヴィーナス
3: ディレクトヴィーナスエピッチ48

0: ャスエットゼロレアディレクトブース2000-1033。
1: レアディレクトブース2000-1000マーケー280。
0: オレンジライナー500リクエアディレクトヴィーナス2000-1000クションメンテンフライレボー150。
1: ダイレクトヴィーナスメンテンフライレボー150ジャー500。
0: モニポン1508ディスナーメンテンフライレボー150。LR09R1 スカイヘディング170ベクター2ファイナルポッチコースディスナーメンテン11000。
1: Then and maintain 11,000 and second, please the heading for LR-091.
0: LR-091, try heading 190.
1: Heading 190, LR-091.

日本カゴ1トルバート、キャンプロード、ジャーランウェイ1、シックスライト、エクスペクトアイリスヤンキー、ランウェイ1、シックスライトアプローチ、クリアスパイアス、スポック、ノベンバーエヴァー。

0: Bridge Liner 500, fly heading 350, vector 2final approach course, release speed 250.
1: Heading 350, speed 250, orange line 500.
0: オレンジライナー104、リセノバイアスター2、10,000、キャンセル、スピードリストリクション。
2: リセノバイアスター2、10,000、キャンセル、スピードリストリクション、オレンジライナー104。
0: オレンジライナー104、マイコレクション、リセノバイアスター2、10,000、キャンセル、スピードリストリクション。
2: リセノバイアスター2、10,000、キャンセル、スピードリストリクション、オレンジライナー104。

0: オレンジライナー500、サンワイルヘリング360、リリースピード2109。
1: ヘリング360、スピード2、セアゲンスピードオレンジライナー500。
0: オレンジライナー500、リリースピード2109。
1: スピード210、ヘリング360、オレンジライナー500。
0: ビニア73、サンワイルヘリング320、リリースピード230の。
2: Right heading 320 and reduced speed is 230, Binair 73.
0: Orange Liner 500, contact radar 120.2.
1: 1202, Orange Liner 500, good day.
3: Thanks. Social Qatari 808-951-50.
0: カタリエトズライトキアプローチ、エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ、クリアドビアスワンプゴルフアライボー、メイテンフライトレベル150。
3: メイテンフライト150、トップゴールアライボー、アイレスヤンキー、16レストアプローチ。
0: ジャパニア55、フライヘリング2970、レクターというファイナルアプローチコース、メイテン9000。
4: ヘリング2970、9000、ジャパニア55。
0: ビニア73、ターンワイドヘリング330、リリースピーチ210の。
2: Right heading 330, reduce speed 210, Finner 73.
0: Orange Liner 104, reduce speed to 210.
1: Speed of 210, Orange Liner 104.
0: Orange Point 508, reduce speed to 230.
5: Reduce 230, report 508.

0: オレンジライナー126、フライヘリング1970、ベクター2ファイナルズダウンスコース、リスナーのメンテイン9000。
1: ヘリング1970、ディセメンテイン9000、オレンジライナー126。
0: サーバー解答00、リスナーのメンテイン1000、キャンセルコペン、オールリセプション。
2: ディセメン1000、キャンセルコペン、オールリセプション、スターワーク800。
0: レジオ1103、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: 東京レーダー120デシマル2、レジオ1103。
0: キャナスタさん8309、マイヘリング350、ベクター2、ファイナルストースコース、メインテイン1000。
4: Heading 350, maintain 1000, Kyanasada 8309.

0: ダイナスティー100リストのメンテン100000キャンセルコーペンオールリストリクション
1: D7100 and cancel corporate restriction Dynasty 100
0: Dynasty 100 Alpha

0: FH572, リークラディレクトカシオ、メンテンフライトレベル150。
1: ダイレクト、コンファームカシオ、エアピース572。
0: エアピース572、アファーム、アンダーディストのメンテン、1000。
1: ダイレクトカシオ、セント1000、エアピース572。

0: ダイナスティ100カウンター東京レーダー120デシマル2 120
1: デシマル2ダイナスティ100
0: AIPH 572カウンター東京レーダー120デシマル2
2: 1202 AIPH 572

0: 東京アプローチ GP505 リーディングフライトレベル317ディセンディング240インフォメーションロミオ
1: GP505 東京アプローチアプローチタイプチェンジランウェイ16レフトエクスペクタリズルランウェイ16レフトアプローチ

0: United 77, コンタクト、レルスピード210ノッツ、コンタクトレーダー120デシマル2。
1: Release speed 210 knots and contact radar 1202, United 79.
0: Japan 8700, descend downwind time 12,000.
2: 12,000, descend downwind time 12,000.

0: 日本のポイントゼロ東京アプローチキャラバンやルーターゴルフアライバルエクスペクタルスズール16レフトアプローチ。
1: ルーターズゴルフアライバルエクスペクタルスズール16レフトアプローチ。
0: Japan 8770 Descender Mountain 10,000
2: 10,000 Japan 8790
0: Yeah Japan 802 Descender Mountain Flight Level 150
1: Descender Mountain Flight Level 150
0: Japan 8790 Yeah Pete 5740 Restoring 180
3: Confirm Yeah Pete 574
0: Affirm Heading 180
3: Heading White Sir Yeah Pete 574
0: China Post 207 Descender Mountain Flight Level 150
4: Descender flight level 150, cut off.

0: 赤黒ロイヤース、リークネス2754、リークネス2754。ジャイアント、セブンマン、セブンマン、コンタクトレーラー、121デシマル、27。121.27 is that correct for Juan 31?
1: Direct to booth, descent to reach 10,000 by booth.

0: オロニパン820、コンタクトレーダー120、デシマル2。
1: レーダー1202、オロニパン820。
0: キャリー5262、フロントヘリング010、ベクター2、ジェミン、メインテイン10,000。
2: That's heading 010, maintain 10,000, Cafe 5262.

0: J3254 リーサンダルマンターン11000。
1: J3254 リーサンダルマンターン11000。
0: オレンジ1252キャンセルオールセッションリーサンダルマンターン9000。
1: キャンセルオールセッションリーサンダルマンターン9000。オレンジ1152。
0: EA Canada 3, contact error 120.2.
2: 120.2, we are Canada 3, have a good night.
0: Thanks.

0: オレンジライナー112フライヘディング180ベスタートジェミメンテン9000
1: フライヘディング180メンテン9000オレンジライナー112
0: オレンジライナー112レジュームノーマルスピード
1: ノーマルスピードオレンジライナー112

0: オレンジライナーワンワンツー、タウンレティリング200。
1: ライト200、オレンジライナーワンワンツ
0: ー。ケースピン254、フライヘリング170、ベッティトゥジェミン、ディサーメンテン、7000。
2: ヘリング170、ディセン9000、ケースピン254。
3: 東京アプローチの日本11リーディング212ディセンディング150イズユニフォーム
4: 東日本11東京アプローチエクセタリスルーワンメイワンスクエスアプローチクリアディアスポックゴルファライバル
3: クリアディアスポックゴルファライバル日本11
4: 東日本11ご飯エクセタリスルーワンメイワンスクエスアプロー
3: チエクセタリスルーワンメイワンスクエスアプローチ日本11セキュー
4: 東日本ワンワンでキューピン、クロスデスコアットフライト150。
3: クロスデスコアットフライトベル150、日本ワンワン。
0: テネシー5706東京アプローチ、エクスペクタイリスズル、ランウェイ16、レフトアプローチ、キーベルータスゴルフアライボー。

0: Dana C 5706, Atlas Airlines Performance and Safety Lead, and take runway 16 Lima. Thank you. Orange Liner 112, turn right heading 230.
1: Right 230, Orange Liner 112.
0: オレンジライナー112コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120オレンジライナー112

0: オレンジライナー332東京アプローチ、エクスペクターレスズル、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: キャビアブルー、カナダ533デレスノーマ、リスナーメンテイン、ファン2000。
2: Okay, that's normal, this is 1-2000, if you're seeing that side.

0: PC46, is your navigation director Acelas?
1: Direct Acelas, P46.
2: Airpeach 356, reduce speed to 270.
3: Reduce speed to 270, Airpeach 356.
4: Alaska 633, reduce speed to 270. 1-1000, Alaska 633. Approach Japan 17, request to close
0: at 0140. Japania 17, Russia, close
4: to 0140. Japan 17, at 0140, at 0140, thank you.
0: Maintain 13 at 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5: オーニソン7。
3: プロート日本2178メンテンフライトフル230インフライトビクター
2: 。オーニポン2178キュアプローチランウェイ16レフトクリアルバイアルータスゴルフアライバーディサンドのメンテンフライトフル150
3: クリアランウェイ16レフトクリアルバイアルータスゴルフアライバーディサンド
0: のメンテンフライトフル153コンタクト東京アプローチ1252スモール2
2: オーニポン816コンタクト東京アプローチ127デシマル7
0: ハート
2: AirPage 626, reduce still to 230 knots. AirPage 626, reduce still to 230 knots.
3: 230 knots, please, 626.
2: AirPage 356, fly heading 090, vector to Copen.
3: Heading 090, AirPage 356.
2: Only point 217A, fly heading 090, vector to Venus.
3: Flying
2: 090, one point 217. Cathay 504, flying 100, vector to Venus. Descend and maintain 501.
0: Descend level
6: 150 and 100,
7: Cathay 504.
6: Heading
7: 200,
6: maintain
7: 13,000, Cathay 504.
6: Tokyo Approach, hello,
0: West
2: 80 through 162 for flight level 150. West 80, contact radar
0: 120.
2: Radar 120,
0: Onipon,
7: 866. Hey, 29er 54 information, Victor, and plan 162.
0: Okay, approach
2: S3452, good afternoon, Victor, receive. S3452, Tokyo approach, good afternoon, number 163. Air by Aruta, Goruku, arrival. Descend and maintain, flight level.
7: Okay, and plan the, or fly the Supak November arrival.
6: Maintaining flight level 150,
2: clear by Ruta, descend arrival, runway
0: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Onicon
5: 7, 17 maintain, 1-2,000. You said the 1-2,000, Onicon 7.
7: Sorry, Tokyo approaching.
2: Yes, Onicon 5-2-2-2-7-0,
0: cancel Mama 3-3.
2: Orange
1: 2 9 0 just 1 4.

0: オール日本812ディセントラメンテンフライトレベル210ディセントラ
1: メンテンパーレベル210オールコネロス
0: ジャパンネン3084ディセントラメンテンフライトレベル150
2: ディセントラメンテンフライトレベル150ジャパンネン3084ディセントラメンテン
0: キャッセー504コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2キャッセー504

0: ジャパニア3084リリースピート250の。On the point 812, descend and maintain flight level 200.
1: Descend flight level 200, on the point 812.

0: 香港シャトル848ディセントリート10000バイコペンリリースピード230の
1: 10000バイコペン230のショー A4
0: オレンジアイナ334東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバーディセンダルメインテンフライトレベル150
2: ディセンディワンマッタージョーレポネラス
0: ジャパニア300リリースピース250
3: ディ
0: センディアンスタート9000 TJ 1105 TJ 521
4: リリースピード250
0: TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521 TJ 521

0: ジャパンネア740、ディセンドビアスター210000。
1: ディセンドビアスター10000、ジャパンネア740。
0: オレンジライナー426コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 1202オレンジライナー426。
3: 東京アプローチオニコン8476リビングフライトル160ディセンディングフライトル150インフォメーションエクスプレイ。
4: オニコン8476社長ランデー162Y ディスペクターレスフィルプランデー162Y 社長。
3: ランウェイ16ライト、エクスペクトアイレス2、16ライトアプローチ、オニコン8476。オニコン
4: 8476、
3: ナビクエスト2、ノーマ、免許のカルボ、150。ディレクト、ノーマ、150、オニコン8476。

0: ャパンニア740コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202ジャパンニア740
2: 東京アプローチ Good afternoon キネオ223 Descending flight level 150 Passing flight level 171 Close to green flight level 150 With excellence
3: アスナンジニア223スタキャットスタンデーガンテックレスクエリーヤスワンズゴーストサバイバーディセンチュリーカルボーワンファイスロンファイスリ
2: ーラネ16レプチューデンスワンツドルツオライアサップホルプオライバルディセンスラレベル150バイクリップジニア223

0: Tokyo Approach China 5071-77, descending 150 with X-ray.
1: Japan Air 57 Tokyo Approach, runway 16 left. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach. Clear to be a spoke, Golf Arriba.
0: Japan Air 57 Rocket, expect Iris Yankee, 16 left. Clear to be a spoke, Golf Arriba, Japan Air 57.
1: Japan Air 57, descend to reach flight level 150 by Respo, Narita QNH 29054, information Zulu.
0: アルファチェックズール、サイレージ150、レフォー、ジャパン
2: ア
0: レン57。
2: オーリフォーネットアクセス、エビスファイルセレクター、ワンマンタザー。
3: ワンマンタザー、エビスファイルセレクター、
2: オーリフォーネットアクセス、タンライトヘディング、集中所、デサラメンテン、ナイナータザー。
3: オーリフォーネットアクセス、タンライトヘディング、220、デサラメンテン、ナイナータザー。
1: ジャパンエア57、ディセンドラメンテン、ナイナータザー。
0: Fire 57, descend to 9000.

0: 東京アプローチオニポン2704リーチングフライトウェル150 with information ズル。
1: オニポン904東京アプローチランベイ16です。クリアビアスワンプ5ファレバーエンジンタリボ150。
0: ランベイ16レフトクリアドビアスワンプゴルファレバーエンジンレベル150ニポン
1: 9704。ダイナスイ104、イシンナロメインテイン3000。
2: イシン3000、ダイナスイ104。

0: 東日本ライナー04、ビクレアディレクトカシオ、メインティンタレボー150。
1: ディレクト、カシオ、メインティンフライトレベル150、日本ライナー04。
0: セパンヤ736、コンタクトナリタタワー、本番エイリスマン35。
2: 1、2、5、ジパンヤ736。

0: Japan Air 061, turn left in 230.
1: Left in 230, Japan Air 061.
0: オニポン904、ターンライテリング300。
2: ライテリング300、オニポン904。
0: ジャパンニア061、ファイマイスロンバーディ、ターンレフテリング180、クレアパリスヤンキー、ランウェイ16レスアプローチ。
1: レフテリング180、クレアパリスヤンキー、16レスアプローチ、ジャパンニア061。
0: Japan Air A664, descend to reach 10,000 by boost.
3: Descend to reach 10,000 by boost, Japan A664.

0: 白字。
1: 10,000 白步从公交一直在走。
0: Japania A664, traffic 10610, Maestar 6番, 9000, Airbus 321.
2: Breaking out traffic, Japan A664.

0: 本社と A70 プラス112-12-11-1-8-9 サーシース1ライナーターザンエアバス320
1: Right, looking at traffic, 本社 A70
0: ジャパンや A664 ターンレフテリン340ディセンダーメインテイン6000
2: レフテリン340ディセンダー6000ジャパン A664

0: 本コンシャトエイセブンゼロクレアトラフィックのフライヘリゼロワンゼロベスタートゥーファイナルポーズコースメインテインワンゼロタザン
1: フライディングゼロワンゼロワンゼロタザフィートホンコンシャトエイセブン

0: 東京アプローチ、オールニッポン9920、フライトレベル290、240バイママ、スイーツアルファ。
1: オールニッポン9920、東京アプローチ、ワンベイ16です。クレア、ディア、ブータース、コー、ファライバー、ディセントビーチ、ナルボー240バイママ。
0: ワンベイ16です、コー、クレア、ディア、ブータース、コー、ファライバー、ディセントビーチ、フライトレベル240バイママ、オールニッポン9920。
1: ジャパンには A664、サーン、レスティリン240、ディセントラメイセイン1800です。
2: Heading 240, descend 1800, Japan 864.

0: O 日本9920 We clear to rest Venus is in the maintain Taribo 150
1: Direct Venus flight level 150 O 日本9920
0: 香港シャトル A70 ターンレフテリー220ディセンダラメインテイン1800です
1: 220 1800香港シャトル A70 シャトル A70 confirm heading
0: 香港シャトル A70 heading 220
1: heading 220 香港シャトル A70

0: 香港シャトル A70 コンダス成田タワーバンバン A ディスマートリーバイ
1: A35 香港シャトル A70 バイ
0: バイ
2: 東京ポートジュニオン20バイナーパッチングフラグベア165.10 フラグベア150バイクリスクライナーゼロインフォメーションアルファ
0: ジニア209東京のアプローチ南米バン6レッチクリアディアスワンプゴーファライバーウィズンノーマスピ
2: ーじゃあエステンターレッチャンクラウンエワンスキャッチクリアディアスワンプフォルクダマスピーですね。

0: All stations approach 成田系列室内な55室内な55 inches Singapore 12 Center maintain Credible 150
1: Cafe
0: 520 Center maintain 1000 Center maintain 10000
1: C7-0000 feet Cafe 520 and request a course proven at 220
0: Cafe 520 cancel Copen restriction
1: Cancel Copen altitude and two restriction Cafe 520
2: Tokyo approach T-way 245, heading flight level 177, descending flight level 150, reached by Greek, information Alpha.
0: T-way 245, Tokyo approach, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, cleared by a swamp, golf arrival.
2: Expect Iris Yankee, runway 16 left approach, cleared by a swamp, golf arrival, T-way 245. Tokyo approach, Orange 914, leaving 160, descending 240, Dharma.
0: オレジェーダー14東京アプローチ、エクスペクタイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアードバイアルータスゴルフアライボ
1: ー。
0: シンガポール11、レンダルメインテイン、8000。オーリポー920、コンテクト東京ウェーダー、120、デスモー2。
1: 120、オーリポー920、グレイ。
0: グレイ、T-way 245、レンダルメインテイン、11000。
2: Descend maintain 11000, T-way 245
0: Singapore 12, be cleared direct to Venus
2: Singapore 12, clear direct to Venus

0: ベクター25フライヘディング31ゼロベクター2ファイナルプロトコールメインテイン6000
1: フライヘディング310メインテイン6000ベクター2コール
0: エミレーツ318ターンワイティング300センダルメインテイン7000です
2: Right heading 300, this is number 10, 7000, number 318.

0: オレンジライナー64、フライヘリング350、ベクティティファイナープロシコ、メインテイン10,000。
1: フライヘリング350、メインテイン10,000、オレンジライナー624。
0: オレンジライナー404、リキュアダイレクトブース、ディサーメンテイン10,000。
2: リキュアダイレクトブース、アンドチェン10,000、オレンジライナー404。

0: Tokyo 406, left turn on Echelon 10, just tell me, maintain Pratt MA 150, Charlie.
1: Ashina 106 Tokyo approach, expect IRS Yankee 16 left approach. Give us 12 Golf arrival.
0: Expect IRS Yankee runway 16 left, stop Golf arrival, Ashina 106.
2: Approach, very good evening, position 70, passing 277, condition 240, we have permission, Charlie.
1: Malaysia 70 Tokyo approach, expect IRS Yankee 16 left approach, give a Lutas golf arrival.
2: Lutas golf arrival, IRS Yankee 16 left, Malaysia 70.
1: オレンジライナー404、ターンレフェリング340。
3: ヘリング340、オレンジライナー404。
1: ホームランダー827、ディサーメンテン11000。
4: ディサーメン11000、ホームランダー827。
1: セブヤ5056、コンタクト東京レーダー120.52。
5: 120.2、750.56、Thank you, bye bye.

0: オレンジライナー404、デターメンテン、セクサーズ。
1: セクサーズ、オレンジライナー404。
0: オレンジライナー404、コンタクト、東京レーダー、120デシマル2。
1: 120、オレンジライナー404。
0: グレーターベース322、フライヘリング360、ベクティディファインアプローチコース、メンテン10000。
2: Alec 360, maintain 10000, Greater Bay 322.

0: オレンジレーナー183レフテリング330メインテン210ノ
1: ット。エディ330スピード210オレンジレーナー18。
0: ホームシャトル646ディセンドバイアスター210タズン。
2: ディセンドバイアスター120000フェイス、ホームカウンシャトル646。

0: ジャイアント9181ターンライテリング180リテラルメンテイン6000
1: Set maintain 6000, please repeat heading Giant
0: 9181 Roger, Giant 9181 heading 180
1: 180, 6000, Giant 9181
0: オレンジライン114フラヘディング170ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン9000
2: ライディング170メインテイン9000オレンジライン114
0: カタリエット06プリチャーリベックビクセンディトララメインテイン11000
3: ビクセン11000プリチャーカタリエット06
0: カタリエット06アファム、ナウディレクトビクセン、ディトララメインテイン、11000。
3: ダレビクセン、ディトラメインテイン、11000、ディトラリエット06。
0: ジャイアント9181、ターン、ライテイング200。
1: ライト200、ジャイアント9181。
0: オレンジライン114、ビリュースピード210ノースナー、フラヘディング160。
2: ナウ210、フラヘディング160、オレンジライン114。
0: Giant 9181, turn right heading 230.
1: Right 230, Giant 9181.
0: Giant 9181, turn right heading 250. Contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: 250, 120, decimal 2, Giant 9181.

0: オレンジライナーワンワンフォー、ディーゼルラーメンチェーン、エイッターザン。
1: チェーンのエイッターザン、オレンジライナーワンワンフォー。
0: Qatari 806, any escape district, apply. Qatari 806, now reduce
1: speed to 230 knots. Reduce speed now to 230 knots, Qatari 806.
0: Orange runner 114, diesel runner maintain 6000.
1: Channel 6000, orange runner 114.
0: Orange runner 114, turn right heading 190.
1: Right, 190, orange runner 114.
0: カタール806プラヘリング160ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン11000
1: ヘリング160マンテン11000カタール806
2: Airport Tennessee 108 follow SID follow start descend Copen 10000 any speed you prefer
0: Tennessee 108 no more speed
2: no more speed Tennessee 108
0: オレンジライナー114 turn right heading 220
1: ライト220オレンジライナー114
0: カタール806ディセラメンテン9000
1: ディセラメンテン9000カタール
2: 806 Tennessee 108 request cross Copen speed 220 or above for minimum clean speed
0: Tennessee 108 was your approval requested
2: 220 or above approve Tennessee 108 thank you
0: オレンジライナー114 turn right heading 260
1: ライト260オレンジライナー114

0: オレンジライダーマンマンフォーターライテリング300
1: ライト300オレンジライダーマンマンフォー
0: Right heading
1: 170, descend
0: 7000
1: Centarius.
0: Orange line 114, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: 120, orange line 114.

0: ダイナシティ101ビリースピード210のスターです。コンタクト東京レーダー120デシモ2。
1: 210レーダー120 2 Dynasty 10 A good day.

0: ガンダムスカイ174コンタクト東京レーダー120デシモール。
1: 制御ガンダムスカイ174。
0: ラジャーガンダムスカイ174、120デシモール。
1: 120デシモール2、ガンダムスカイ174。
0: デスプリング408、ディスラルウィンテン11000、クロススリープ、アッタービロー、フライレボー150。
2: ディスラルウィンテン11000、クロススリープ、アッターバブ、フライレボー150、デスプリング408。
0: デスプリング408、ネガティブ、クロススリープ、アッターオアビロー、フライレボー150。
2: OK、デスプリング408、グリップ、アッターアビロー、フライレボー150、ディスラルウィンテン11000、デスプリング408。

0: 日本カゴ10号中トラフィックオーナー10オクロック15マイスターフィックマンリビング7000-9000ポイント787
1: Resident 日本カゴ242トラフィックインサイト
0: 日本カゴ10号中ラジャーナンプラヘディング350ベクター2ファイナルプロスコースメインテン10000
1: ヘディング350メインテン10000カゴ242
0: チェスリング408コンテ東京レーダー120デシモ中
2: 東京レーダー1206、ジェスティング408、失礼。
0: 失礼。

0: call, good evening, Ethiopian 6737, flight number 1502, call to serve, good evening, maintain.
1: Ethiopian 6732, Tokyo approach, Narita QA 2759, expect RS Yankee Runway 16 left approach, clear by yes, 1-2, golf arrival.
0: Say that slowly for Ethiopian 672, negative copy.
1: Ethiopian 672, expect RS Yankee Runway 16 left.
0: Expect RS Yankee Runway 16 left, Ethiopian 672.
1: Ethiopian 672, affirm clear by yes, 1-2, golf arrival.
0: Second day arrival.
1: ロジャーエチオピアン622、クリアルバイヤー、スワンプ、ゴーフ、アライボ
0: ー。カファンダス、スワンプ、アライボ
1: ー。エチオピアン622、エクセクト、レーダーベクター。
0: レーダーベクター、エチオピアン622、ネギリスコピーバリ
1: ー。クリアルバイヤー、フライヘリング200ベクター、トゥファイナルアプローチコース、リテラルメンテン、9000。
2: ファイディング200、ティセメンテン、9000、クリアルア703。
1: スターワーク804、フライヘリング330ベクターというファイナルアプローチコース、メンテン10000。
3: フライヘリング330、メンテン10000、スターワーク804。
1: EVA 1976、ディセラルメンテン10000。
3: 710000、EVA 1976。

0: コーディネスベン13コンタクト東京レーダー120デシモーツ
1: コンタクト東京レーダー120デシモーツクリアにあせばなすりさよなら
0: さよなら。APC506 スラーヘディングスラーヘディング010ベクターというファイナルアプローチコースメインテン10000
2: ファイヘディング010メインテン10000APC506

0: エチオピアン6ベントゥフラーヘディング180ベクター2ファイナルアプローチコースリセラルメインテン11000
1: レフトンヘディング180ディセンス11000エチオピアン672
0: ARPC 506 now free of traffic, lateral maintain 6000.
2: Descend 6000, ARPC 506.

0: マーキャット700リクエアディレクトコペン、キャンセルコペン、スピードリセクション、クロスコペン、10,000。
1: コペン、キャンセルコペン、スピードリセクション、每天晚9:00。

0: マーキャット700パンレステリング310リフォーメーテン3000
1: レベル240インフォメーションヒロ
2: レベル310ディセン3000マーキャット700
0: マーキャット700パンサンレステリング310リフォーメーテン3000
2: レベル210ディセン3000マーキャット700
0: エアピーチ530東京アプローチエクスペクタンスヤンキーランウェイ16レストアプローチクレビアルータースゴールファライバ
3: ーエクスペクト16レフトヤンキー IL ヤンキーアプローチクレビアルータースゴールファライバーエアピーチ530

0: XS606 リクリアルディレクトビーナス、ディセンドのメンテン、フライトレベル150。
1: ディレクトリーナー、ディセンドメンテン、フォロー150、XS ウィング606。
0: ボヒニア630、ターン、レフテリン340。
2: レフテリン340、ボヒニア630。
0: エアプサン166コンタクト成田タワー、118-35。
3: タワー、オラメン35、ボヒニアプサン166です。

0: オレンジアイナ512リリースピード1970の
1: スピード1970オレンジアイナ512
2: アプローチペニア705ヘビーヘッシング104ヘッシング150バイクリーンマイ
0: クオリアイア705東京アプローチランウェイ16レフトクリアデビアスワンプゴルフアライバーディセントリーチフライトレベル150バイクリップ
2: ディセントリーチフライトレベル150バイクリップスワンプゴルフアライバー16レフトクリア705
0: オレンジアイナ512ターンレフトリン300
1: レフト300オレンジアイナ512
0: エアピーケ530ターンレフトリン2ターンレフトリン240
3: レフトリン240エアピーケ530

0: エアピーキ530、ディセンドのミンテ1800。
1: ディセンド1800、エアピーキ530。
0: エアピーキ313、リクリアルディレクトビーナス、ディセンドのミンテフライトレベル150。
2: ディレクトビーナス、ディセンドフライトレベル150、エアピーキ313。

0: オレンジアイナー512 6 miles from body ターンレフテリー180ディスナルメインテイン1800クリアルファイルスヤンキーラメ16レフトアプローチ
1: 180 1800クリアホーエリスヤンキーラメ16レフトアプローチオレンジアイナー512
0: バヒニア630ディスナルメインテイン3000
2: Then 3000 by near 630.
0: Express Link 606, Clear Direct Boost. Distance maintain 10,000.
3: Direct Boost, maintain 10,000. Express Link 606.
0: All Nippon 8516, Clear Direct Venus. Distance maintain Flight Level 150.
4: ディレクトビーナー、
0: リセンドフライトビル1500、オリコン8516。コリアンヤ705、フライヘディング200、ベクターとファイナルアプローチコース、ディセンダーのメインテン
4: 7000。ヘディング200、ディセンセブンターズ、クリアン705。
0: バヘニア630、ターン、レフテリング300。
2: レフテリング300、バヘニア630。
0: オレンジライナー512、コンタクト成田タワー118デシマル35。
1: オンライン35、オレンジライナー512。

0: コリアンヤー705ターンデフテリン180インターセプトローカライザーランウェイ16です。
1: デフテリン180インターセプトローカライザー16デフテリン705
0: APT313 ディセンダーのメインテン6000
2: ディセンダー6000 APT313

0: 日本カゴ226東京アプローチラジャーランウェイ16ライトエクスペクト ILC ヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドビアルータスゴルフアライバーク
1: リアドビアルータスゴルフアライバー ILC ヤンキー16ライト日本カゴ226
0: ダイナスティ106リクリアルディレクトピーナスディスナのメインチェンフライトレベル150
2: ドレビーナスエンディスナーファイルボー150ダイナスティ106
0: 日本カーゴ226メインテンフライトレベル240成田 QNH 296万インフォメーションノベンバ
1: ー成田 QNH 290万インフォメーションノベンバー日本カーゴ
0: 226コリアンヤン705 6マイルスロンバーディーディスナのメインテン1800クリアのファイルシーヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
3: メインテン1800クリアルシーヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアン705
0: エアピーチ313ターンレフテリング340
4: レフテリング340エアピーチ313
0: コリアンヤー705コンタクト成田タワー118デシマル35
3: ワノネイ35クリニュー705レ
0: イエクススリング606コンタクト東京レーダー120デシマル2
5: 1202
0: Express Wing 606 AirPH313 コンタクト東京レーダー
4: 120.2
0: All 日本8516 Fly Heading 350 Vector to Final Approach Course
6: Fly Heading 350
0: All 日本8516 日本カーゴ226 Re-Clear Direct Venus
7: Direct Venus 日本カーゴ226

0: して500東京アプローチランウェイ16です。Expect LST ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。クリアでビアルータスゴルフアライバー。
1: Clear
0: the Lucas golf arrival and expected LST ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。キャプテン500メインテンフライトレベル240成田KNH2961インフォメーションノーベンバー。
1: キャッ
0: セイ500 QNH2961 日本カゴ226ディスナナメンテンフライトレベル210
2: 東京ピッチョグリーニングチャイナイスタン271
0: チャイナイスタン271東京アプローチリポートある中
2: Passing flight level 2
0: step 8, descending 240, descending 271. China Eastern 271, Roger, runway 16 left. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach. Cleared via Lutas, golf arrival.
2: Cleared Lutas, golf arrival at Yankee, runway 16
0: left, China Eastern 271. China Eastern 271, maintain flight level 240, Narita KNH 2961, information November.
2: Information
0: November, maintain flight level 240, Chinese 271, altimeter 297. All Nippon 8516, left heading 330, descend number
3: maintain 6000. Heading 330, descend 6000, all Nippon 8516.
0: All Nippon 8516, contact Tokyo radar 120.2.
3: 120.2, all Nippon 8516.
0: キャッセイ500、リクリエルディレクトビーナース、ディスナナメンテンフライトレベル150。ダイナスティ106、リクリエルディレクトコペン、ディセントリーチ10,000バイコペン、キャンセルコペン、スピードディストリクション。
4: ダイレクトコペン、ディセント10,000バイコペン、アンカンフェン、キャンセルスピードディストリクション、ダイナスティ106。
0: Dynasty 106 affirm cancel Copen speed restriction.
4: Cancel Copen speed restriction Dynasty 106.
0: Nippon Cargo 226 17 maintain flight level 200.
5: Nippon Cargo 226.
0: All stations Tokyo approach parallel IELTS approaches runway 16 left and right in progress.

0: 日本カーゴ226リクリアルディレクトブース。ディセンダーのメインテン、フライトレベル150。
1: ダイレクトブース、ディセンダー150、日本カーゴ226。
0: チャイナイスパンス271、リクリアルディレクトビーナース。ディセンダーのメインテン、フライトレベル150。
1: ディセンダーライレモ150、リクリアビーナース、チャイナイスパンス271。
2: 東京アプローチ、ジェットリング836、リービングフライトレベル153、フライトレベル150。ヘディング210。
0: ジェスプリング836東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
2: はい、じゃあランウェイ16レフト、エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、ジェスプリング836インフォメーション、ノベンバー。
0: ジェスプリング836、ラジャー、レポートクリアフォーウェザー。
2: さあ、クリアフォーウェザー、ジェスプリング836。
0: ジェスプリング836、ラジャー、ターン、フライヘディング220、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディスナのメインテン7000。
2: ディセンダーのメインテン7000とレフトヘディング220ジェスプリング8036。

0: 日本カーゴ226、ディスナルメインテン、ワンスリータザン。
1: ディスナルワンスリータザン、日本カーゴ226。
0: オレンジアイナ7800、ディスナルメインテン、フライトレベル150。
2: ディスナルメインテン、フライトレベル150、メインテン、7800。
0: ジェイスプリング836、コンタクト東京レーダー120.2。
3: コンタクト東京レーダー120.2、ジェイスプリング836。
0: ダイナスティー106、ダイナスティー106、トラフィック1665マイル、サウスイースト版、ナイナーターザン、ボーイング787。
4: We are looking for traffic ダイナスティー106。
0: はい、じゃあ。
5: The approach is 5-8-3-2-5-0,
0: descend 2405-1-3-5-0. Airbnb 508, Tokyo Approach, runway 16 left, clear the bell, Brutus, golf arrival, maintain flight level 240.
5: Runway 16 left, clear the bell, Brutus, golf arrival, maintain
0: flight level 240. Orange Line 7800, reduce speed to 260 knots.
2: 260 knots, Orange Line 7800.
0: Airbnb 508, reduce speed to 260 knots.
5: Airbnb 508, reduce speed to 260 knots.

0: 日本カーゴ226、ディセナのミンテン、ワンバンタザン。
1: ディセナのサザン、日本カーゴ226。
0: 日本カーゴ226、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120、日本カーゴ226。
0: キャセイ500、ディセンドビアスター2、10タザン。
2: バイスター、1 0 0 0
3: 東京アプローチアシャナー108ヘビーメインテニングラレベル150インフォメーションノベンバ
0: ーアシャナー108東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアスワンプゴルフアライバーメインテニングフライトレベル2メインテニングフライトレベル150
3: ランニング16レフトクリアドビアスワンプゴルフアライバーメインテニングフライトレベル150アシャナー108
2: 東京キャメイ500カフェマイリスピオシュシュアスコ
0: キャッセイ500、コンプライビズコペン、オールリストリクション。
4: 東京アプローチ、ブリッジ364、レビングフライデー300、ディセン240、インフォメーションノベンバー。
0: エアピーチ364、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドビアルータス、ゴルフアライバー、メインテンフライトベル240。
4: クリアドビアルータスゴルフアライバーフォーランウェイ16です。メインテンフライトレベル240、エアピーチ364。
0: アシャナ108、ディセンドビアスター2、ナイナタザン。
3: ディセンドビアスター、ナイナタザン、アシャナ108。
4: 東京アプローチ、日本8502、リービングフライトレベル156、ディセンドフライトレベル150、インフォメーション、ノベンバー。リクエストランニューラウェイ16ライト DT パフォーマンス
0: 8オールニポン8502東京アプローチラジャーランウェイ16ライトエクスペクト ILS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドビアスワンプノーベンバーライバー
4: ランウェイ16ライトクリアドビアスワンプノーベンバーライバーオールニポン8502
0: オールニポン8502コンファミューランディングランウェイ16ロメオ
4: ファンキュー16ロメオ
0: オールニッポン8502、メインテンフライトレベル150、成田 KNH 2761、インフォメーションノーベンバー。
4: メインテンフライトレベル150、KNH 2761、ラウェイ1スライト、オールニッポン。
0: オールニッポン8502、コンファーム KNH 2761。
4: 2761、オールニッポン8502。
0: チャイナイスタン271、ディセンドビアスター210000。オレンジアイナ7800、ディセンドビアスター210000。
5: ディセンドビアスター210000、オレンジアイナ7800。
6: チャイナイスタン271、confirm descent 10000。
0: チャイナイスタン271、ディセンドビアスター210000。
6: ディセンドビアスター210000、チャイナイスタン271。

0: ャス500フライヒリング350ベクター2ファイナルアプローチコーディスナのメインテン6000
1: OK レフヘリング350ディスナ6000キャス500
0: キャス500リポートスピード
1: スピード210 knots now キャス500
0: キャス500ラジャーインクリスピード230 knots
1: 230 knots キャス500

0: ャセ500コンタクト東京レーダー120デシマル2。モ
1: ジュール中キャセ510
0: ですね。はい。オールニッポン8502ディスナルミンテンワンバンターザン。
2: ワンバンターザンオールニッポン8502。
0: エアピーチ364ディスナルミンテンフライトレベル150。
3: ディスナルフライトレベル150エアピーチ364。
0: アシャナ108フライヘディング190ベクターとファイナルアプローチコースメインテイン9000
4: フライヘディング190メインテイン9000アシャナ108
0: アシャナ108コンタクト東京レーダー120デシマル2
5: 120デシマル2アシャナ108
0: エアピーチ508ディセンドビアスター210000
6: エアピーチ508ディセンドビアスター1000

0: オレンジライナー7800リバイスのメインテイン1000リリーススピード230の
1: メインテイン1000スピード230のオレンジライナー7800
0: エアビーチ508リバイスのメインテイン1000
2: メインテイン1000エアビーチ508
0: チャイナシタン271ディフェンダーのメインテン6000
3: ディフェンメンテン6000チャイナシタン271
0: オールジポン850トゥーフライヘディング180ベクター2ファイナルプロチコースメインテン11000
2: メインテン180メインテン11000オールジポン850トゥー

0: オールニッポン8502リリースピード230ノット。
1: リリースピード230ノット、オールニッポン8502。
0: オールニッポン8502、リスナーのミンテン10000。
1: 先生10000、オールニッポン8502。
0: オールニッポン8502、ターンライトニング200。
1: ライトニング200、オールニッポン8502。
0: オールニッポン8502、コンタクト東京レーダー120-2。
1: レーダー120-2、オールニッポン8502。
0: チャイナイスタン271、コンタクト東京レーダー120-2。
2: 120-2、チャイナイスタン271、グッデイ。
0: はい。オレンジライナー7800、リスナーのミンテン10000。
3: リスナー10000、オレンジライナー7800。
0: エアピーチ508、ディスナルミンテン10000。
4: ディスナル10000、エアピーチ508。
0: エアピーチ360、ディスナルミンテン10000。エアピーチ364、ディスナルミンテン10000。
5: ディスナル10000、エアピーチ364。
6: Okay, approach AIP 584, leave fighter 174, 450 by grip, please November.
0: AIP 584, Tokyo approach, runway 16 left, clear the via swamp, golf arrival, descend to reach flight level 150 by grip.
6: Runway 16 left, clear via swamp, golf arrival, grip flight level 150, AIP 584.

0: オレンジャーナー234、リクエアジェクトブース、ディスナードマインテイン10000。
1: リクエアジェクトブース、ディスナード10000、オレンジャーナー234。
0: エアピーチ584、ビディスピリティ180 knots or less。
2: スピード180 knots or less、エアピーチ584。

0: オレンジライナー6163ラステリング1970クリアファーレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レステリング1970クリアファーレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー616
0: ジャパネア8673ラステリング300ディスランドメインテイン3000
2: ヘディング300 descent 3000ジャパネア8693

0: 東京アプローチオレンジライナー5ビッグリーディングナイト13ビッグセクターナイト14トローインフォメーションパパ
1: オレンジライナー52セクター東京アプローチエクセクター4キーランウェイ16ライトアプローチクリアドバイヤールータースゴルフアライバ
0: ーセクト16ライトクリアビアルータースゴルフアライバーのオレンジライナー5 2 6
1: オレンジライナー526リクリアドディレクトヴィーナス、ディシャンナダメインテンフラーレベル220。
2: ヴィーナス220、オリジナル526。

0: Tokyo Control, Hoka 7652, descended to reach level 240 by Mama.
1: Hong Kong Shuttle 652, Tokyo Approach. Narita QNH 2962, Information Papa. Expect by Yankee Runway 16, Right Approach.
0: Iris Yankee Runway 16, Right. Information Papa, QNH 2962, Hong Kong Shuttle 652, confirm for Runway 16, Right.
1: アンコシャトル652ファンランウェイ16ロミオ
0: 16ロミオ、ホノトル652
1: アンコシャトル652クリアドバイアルータースゴルフアライバーディセンダルメインテンフライトビル220
0: ルータースゴルフアライバーディセンダルメインテンレボ220ホノトル652

0: オレンジライナー526リクリアのディレクトブース、ディセントダメ2.10ターザン。
1: ディレクトブース、ディセント10ターザン、オレンジライナー526。
0: 観光シャトル652、ディセントダメ2.10フライトビル150。
2: セントダメ2.10、レベル150、ホコソル652。

0: Okay, approach, good evening. Today is 74 heavy, descending flight level 240 to reach by Mamak.
1: Good night, 74 Tokyo approach, good evening. Expect us Yankee, runway 16 right approach. Cleared by your routers, for arrival.
0: As Yankee 16 right, clear routers, go for arrival. And request correction, good night, 74, thank you.
1: タイト74リクリアディレクトヴィーナスディセンダルメインテンフライトビル200
0: リクリアディレクトヴィーナスメインテンフライトビル200スクリアディレクト

0: 観光シャトル積載物、リクエアディレクトコペン、キャンセルコペン、オールリストリクション。
1: コペン、キャンセルコペン、リストリクション、オールリストリクション。

0: オレンジライナー120、ターンライトヘディング230。
1: ライトヘディング230、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー526、ディセンダーのインテン8000。
2: ディセンダー8000、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー120、リサンダルメイン10、シクターザン。
1: リサンシクターザン、オレンジライナー120。
2: 東京アプローチ APT366 ダイレクトパパ、ママズディセンディング3234240 by ママズ、ウィハブパパ。
0: APT366 東京アプローチ、エクセクターシヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアドバイヤールータス、ゴルフアライバー。
2: エクセプトヤンキー16ライト、ルータス、グラウ、ルータスゴルフアライバー、APT366。
0: 本校シャトル652、フランヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダルメインテン6000。
3: ヘリング340、ディセンダルメインテン6000、ホコショル652。
0: オレンジライナー120、ディセンダルメインテン3000。
1: ディセン3000、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー448、ディセンダルメインテンフライトビル150。
4: アレボ150、オレンジライナー448。
0: APT-366 リクリアドディレクトヴィーナス、ディセンダルメインテンフライトビル180。
2: ディレクトヴィーナス、ディセンダルブラボ180、APT-366。
0: オレンジライナー526ターン、レフテリング320、ディセンダルメインテン7000。
5: ライティング320、ディセン7000、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー120、ターンレッシュリング1970、ディシャンダーのメインテン1800、クリアドファイシヤンキー、ランウェイ16レフトアップルッ
1: チ。ユーテリング1970、ディシャンワンタナイトハンデー、クリアフォーエンス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアップルッチ、ランジャーナー120。
0: オレンジライナー526、ターンレッシュリング2970、ディシャンダーのメインテン4000。
2: レフティング2970、ディシャンダーのメインテン4000、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー120、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
1: 118デシマル35、オレンジライナー120、グナイ。
0: グナイ。オレンジライナー526、レフテリング260、ディセンダーのメインテン2800。
2: レフテリング260、ディセンド2800、オレンジライナー526。
0: スクーター874、フランヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース。
3: Fly heading 240, vector final approach call, scoot 874.
4: Tokyo approach MPG 570, leaving flight level 198, descend 150, information pop up.
0: MPG 570, Tokyo approach, expect ice Yankee, runway 16, right approach, cleared by a swamp, golf arrival.
4: Expect ice Yankee, runway 16, right approach, cleared by a swamp, golf arrival, MPG 570.
5: Tokyo approach, orange line 528, leaving flight 282, descending to flight 240 by Mammoth with pop-up.
0: Orange line 528, Tokyo approach, reject. Orange line 526, arresting 190, clear for ice Yankee, runway 16, right approach.
2: Racing 190, clear for Iris Yankee, runway 16, right approach, orange line 526.
0: オレンジライナー528、expect ice Yankee, runway 16, left approach, cleared by a Rutas, golf arrival.
5: Cleared by a Rutas, golf arrival, expect ice Yankee, runway 16, left approach, オレンジライナー528。
0: スクータイト74、ディシャンダルメインテン6000。
3: ディシャンメンテン6000、スクータイト74。
0: オレンジライナー528、リクリアドディレクトヴィーナス、ディシャンダルメインテンフライトベル150。
5: 10フライト150、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー528、アファーメンドディレクトビーナス。
5: ディレクトビーナス、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー448、ディシャンダルメインテン13000。
6: 13000、オレンジライナー448。

0: Tokyo Approach, 2CH leading 2 8 1 4 2 4 0 with mission power.
1: Orange Liner 238 Tokyo Approach. Expect ICE Yankee, runway 16 left approach. Cleared by your Rutas Golf Arrival.
0: Expect ICE Yankee, runway 16, cleared by your Rutas Golf Arrival, Orange Liner 238.
1: Airpeach 590, descend on main 10, 11,000.
2: Descend 11,000, airpeach 590.
1: オレンジライナー526コンタクト成田タワー118デシマル2
2: タワー182オレンジライナー526
1: 観光シャトル652ターンレフテリング300ディセンダーメインテン2800
3: レフテリング300ディセンダーメインテン2800香港シャトル652
1: エアピーチ366リクリアドディレクトブースディセンダーメインテンフライトベル150
0: ダイソブース、ディセンダーブラグ150、エアピーチ366

0: Look, approach for antenna 336 reading inside about 2990, descending inside about 240, keep above.
1: オレンジライナー336 Tokyo Approach. Expect ice Yankee, runway 16 left approach. Cleared by your routers, call for arrival.
0: Expect ice Yankee, runway 16 left approach. Cleared your routers, call for arrival. オレンジライナー336.
1: ARPG 590, flying heading 190, vector to final approach course, maintain 11,000.
2: Heading 190, maintain 11,000, ARPG 590.
1: オレンジライナー336、リクリアドディレクトヴィーナス、ディセンダーメインテンフライトベル180。
0: ディレクトヴィーナス、ディセンダーメインテンフライトベル180、オレンジライナー336。
1: ARPG 366、ディセンダーメインテン13000。
2: ディセンダーメインテン13000、ARPG 366。
1: 本校シャトル652、ターンレフテリング240。
3: Left heading 240, Hong Kong Shuttle 652.
1: Orange Liner 448, flying heading 350, vector to final approach course. Descend on the main 10, 12000.
4: Heading 350, 12000, Orange Liner 448.
1: Hong Kong Shuttle 652, turn left heading 190, clear the ICE Yankee, runway 16, right approach.
3: Left heading 190, clear ILS and T1, right, Hong Kong Shuttle 652.
1: ARPG 590, descend on the main 10, 7000.
2: Descend 7000, ARPG 590.

0: オレンジライナー528、ディクレアドディレクトブース。
1: ダイレクトブース、オレンジライナー528。
2: オレンジライナー448、ディケスロ
0: ー。オレンジライナー448、ディセンダーのメインテン、ワンワンターザン。
2: ワンワンターザン、オレンジライナー448。

0: オレンジライナー238、ビクリアのディレクトブース。
1: ダイレクトブース、オレンジライナー238。
0: エアピッチ5970、ターンライトリング270、ディセンドラメインテン3000。
1: ライターヘディング270、ディセンド3000、エアピッチ
0: 5970。エアピッチ366、フランヘディング340、ベクターというファイナルアプローチコース、メインテン13000。
1: ヘディング340、ディセンド13000、エアピッチ366。
0: グッドライト74、ターンレステリング240、ディセンドラメインテン2800。
2: ライトリング240、ディセンドメインテン2800、グッド874。
0: オレンジライナー448、ディセンドラメインテン6000。
2: 6000、オレンジライナー448。

0: Orange Line 448, descend Alameda Intense 3000. 3000, Orange Line 448. AirPG 5900, turn left heading 240, descend Alameda Intense 2800.
1: Heading 240, descend 2800, AirPG 5900.
0: 2874, contact Night Tower 118, decimal 2.
2: 1182, 3874, good day.
0: Good day.オレンジライナー 238, ディセンドアラメインテン13000。
3: ディセンド13000、オレンジライナー 238。
0: エアピーチ5970、ターンレフテリング1970、クリアドファイスヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
1: レフターンヘディング1970、クリアファイレスヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、エアピーチ570。
0: オレンジライナー 336, リクリアドディレクトブース、ディセンドアラメインテン13000。
4: ダイレクトブース、ディセンド13000、オレンジライナー 336。
0: オレンジライナー 528, プランヘディング 340, ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン13000。
4: ヘディング 340, 13000, オレンジライナー 528.

0: Orange Line 448, Southwest heading 230.
1: Heading 230, Orange Line 448.
0: Orange Line 528, descend on the main 10-6000.
2: Good, descend 6000, Orange Line 528.
0: ARPT 366, Southwest heading 320.
2: Southwest heading 320, ARPT 366.
0: オレンジライナー448、ターンレストリング1970、ディセンダルメインテン2800、クリアルファイシヤンキー、ランウェイ16、ライトアップラッチ。

0: オレンジライナー238、プランヘリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン13000。
1: ヘリング、340、and 13000、オレンジライナ
0: ー238。エアピーチ366、リデュースピード2、1900ナーツ。
2: スピード1900、エアピーチ366。

0: アレンジライナー336トランヘリング350ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン13000。
1: アレンジライナー350メインテン13000、オレンジライナー336。
0: アレンジライナー528トランレステリング320。
1: レフト320、オレンジライナー528。
0: エアピーチ366リデュースピードトゥ170ナース。
2: スピード170エアピーチ366。

0: オレンジライナー 23A リデュース E to 190 ノットアレ
1: リデュース190ノットアレオレンジライナー 23A
0: オレンジライナー 528 ターンレスティン270
2: 270オレンジライナー 528
0: エアピー366コンタクトナリストは118で1マウント
1: 2タワー182エアピー366
0: オレンジライナー528ターンレフティン250
2: レフト250オレンジライナー528
0: オレンジライナー238ターンレフティン310ディスアメンチェイン3000
1: Turn left 310, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000

0: オレンジライナー3363レフティング310リデュースピード210ノットアレ
1: レフティング310リデュースピード210ノットオアレスオレンジライナー336

0: オレンジライナー238、サンレスティン270。
1: サンレス270で238。
0: オレンジライナー336、サンレインチェイン3000。
2: サンレインチェイン3000、オレンジライナー338。

0: オレンジライナー237マイソンバーディー、リサーメインテン1800クレードファイルス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: セメント1800クレードファイルス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー238。
0: オレンジライナー336、レフティング270。
2: レフティング270、オレンジライナー336。

0: オレンジライナー336ターンレフテイン230
1: レフテイン230オレンジライナー336
0: オレンジライナー 23A コンタクトナリタワー 11A デシマル 35
1: 11A 35オレンジライナー 23A

0: オレンジライナー3364、5 miles on birdie, turn left in 180, リサーメインテン1800クレードファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: Left heading 180, descend 1800, clear for LS Yankee, runway 16, left approach, Orange Island 336.

0: 都得到中国国王国主义他的国王和主流民主他的国王和主流民主
1: 日本カーゴ143東京アプローチ、ランウェイ16 left RVR all above 2000 meters ランウェイ16 right RVR all above 2000 meters ceiling broken 200 feet 力士やランウェイ intention

0: 日本カーゴ143ラジャランウェイ16ライトエクスペクトアイリスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリエディビアス国5ファライバオ
1: クリエディビアス国5ファライバル、

日本カーゴ143インフォメーション、デルタ is current。DNH2963、ランウェイ16 LVT インフォー。日本カーゴ143インフォメーション、デルタ、DNH2963、ランウェイ16 LVT インフォー。

0: 日本カーゴ140リデュースピード230ノットアレースクロス、クロスボーグスピード210ノット。
1: スピード230ノットアレースクロスボーグスピード210ノット日本カーゴ140。

0: 是西泽是第一个吧。
1: 日本カゴ148コンファヘリング300。日本カゴ143ラジオフライヘリング230ベクター2ファイナルアプローチコース。
0: 230日本カゴ143。

0: オレンジライナー40リチャードビクトブーツリスタームインチェーン10000
1: ダイレクトブーツリスタンド10000オレンジライナー40
2: Medic 5319, request for about 340 on the heading to avoid weather.
0: Medic 5319, at Roger, fly heading 340.
2: 340, set about 319.
0: Medic 5319, and revise altitude, maintain 7000.
2: Maintain 7000, Medic 5319.
0: FedEx 5324, disarm maintain 9000.
3: 9000, FedEx 5324.
0: Orange Liner 2A, Richard Victor, Venus.
3: Victor, Venus, Orange Liner 2A.

0: フェデック532スーフォコンタクト東京レーダー120デシマオン2。フェデック5319コンタクト東京レーダー120デシマオン2。
1: フェデック5319コンタクト東京レーダー120デシマオン2。

0: オレンジライナー1、2、クリアディレクト、ジェミン、ディスタルメンテイン6トン。
1: ライフ、ジェミン、ディスタルメンテイン6トン、オレンジライナー1、2。ライフ、
2: ファイター、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライ
0: フ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライフ、ライ
2: ニ
0: ッポンカウント047ラメ16ライテクセカイです。ヤンキーラメ16ライタクロ
2: ー。タ
0: イ640、ターレフティング280。
3: レフティング280、タイ640。
0: キャセン524、コンティニュープレゼンティング、ベイクラス、ファイナルアプローチコース、メンテン6000。
4: Present heading, maintain 6000 Victor for final approach course, Cathay 524.
0: Nippon Cargo 049, cleared by US Bump, Golf, Arriva, descend reach by the river, 50 by Goody.
5: Next is Bump, Golf, Arrival, descend reach, level 150 by Goody, Nippon Cargo 049.
0: Thai 640, turn left heading 250.
3: Left heading 250, Thai 640.
0: Nippon Cargo 049, re-clear direct swamp, descend maintain 7000.
5: Re-clear direct swamp, descend maintain 7000, Nippon Cargo 049.

0: オレンジライナー1、2、3、レッツヘディング2、ナイナーゼロ。
1: ヘディング2、ナイナーゼロ、オレンジライナー1、2。
0: 日本カーゴ049、ターンライテニング2、フォーゼロ。
1: タッチン2、フォーゼロ、日本カーゴ049。

0: オレンジライダー1、2、コンタクトのアリタ様、ママ8、デシマル3、5。
1: タマ、ママ、デシマル3、5、オレンジライダー、待って。
2: ジャパンネア、7、2、6、リクエスト、リセン。
0: ジャパンネア、7、2、6、リセン、メンテイ、6、
2: リセン、メンテイ、6、ジャパンネア、7、2、6。

0: Japan Air 736, Alex Heading 180, clear the forest, Yankee Lame 16 left approach.
1: 先生に180クリアフォー ILS ヤンキーラーメン16レフトアプローチジャパンで攻めてシークス。

0: GP52 B クリアディレクト B ナー実際の前線始める番50
1: GP52 ディレクト B ナー実際の番50
0: All station on the approach

0: マレーシアイテイツリクリアのディレクトビーナス、ディセンバーのメインテンフォルアテビル150。レベル506、フランヘリング340、ベクターとファイナルアプローチコース、ディセンバーのメインテン6000。
1: Heading 340, descend 6000 vectors to final, Cebu 5062.

0: セブ506コンタクト東京レーダー120デシマル2。FedEx60 デシマルメインテンフライトビル150。ブルネイ6995コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2ブルネイ6995グリーン。
0: グリーン。

0: Proceed to runway 16 and right on in progress.
1: Tokyo Veterinary 32, returning for 240 by my mark. Good morning.
0: Veterinary 932, Tokyo approach. Good morning. Narita KNH 2964, information kilo. Expect ice Yankee, runway 16 left approach.
1: Information kilo and 2964, and I was Yankee, runway 16 left, Veterinary 932, thank you.
0: ベトナム318、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 東京です、東部南部州、ワナヤスコです。
0: はい。ベチェット932、クリアドバイアルータース、ゴルフアライバー、ディセンダルメインテンフォラーデビル150。
1: ディセンダルメインテンフォラー150、クリアルータース、ゴルフアライバー、ベチェット932。

0: NX6 ゼロフライヘリング360ベクターというファイナルアプローチコース。ディションダル maintain 8000。
1: Fly heading 360 is an 8000 FedEx 60 vectors the final.

0: Bohemia 606, video speed of 2500 knots.
1: Speed 2500 knots, Bohemia 606.
0: 日本カーゴ228, contact Tokyo radar, 120.2.
1: 120.2, 日本カーゴ228.
0: カーキング241、リクリアルディレクトブース、ディセンダーのメインテン13000。
2: ルクリアルディレクトブース、ディセンダーメインテン13000、カーゴキン241。
0: ボヘミア606、ディセンダーのメインテン
1: 11000。セン11000、ピーボヘミア606。
0: オーニッパー830、ターンレステリング330。
1: レステリング330、オーニッパー830。
0: オーヒニア606、リデュースピードトゥ230ノート。
1: 230ノート、オーヒニア606。

0: おニッポン830コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー1202おニッポン830
0: ベチェット9032ディシャナルメインテンシクターザン
2: ディシャナルメインテンシクターザンディシャナルメインテンシクター
0: オニッポン882東京アプローチ Expect IC ヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドバイアルータスゴルファライバー
1: グラビアルータスゴルファライバー
2: ベチェット932ロカサリング335リュークウェザ
0: ーベチェット932ロジャーフランヒリング335
2: サリング325リュークウェザー6000ベチェット932

0: 青日本アイタイタトゥーリクリアドディレクトヴィーナスディセンバラメインテンフォラテベル150
1: ディレクトヴィーナスディセンバラメインテンフォラテベル150

0: ペチェット9932コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202ペチェット9932サンヨグレ
0: グレイコーヒーニャ606ディシャンバラメインテンシクターザン
2: 6000フィードウェイニャ606

0: コーヒー屋606、コンタクト東京レーダー、120デシマル
1: 2。102、コーヒー屋606、グレー。
0: グレー。
2: 東京ポーツ、グッドモーニング、シンガポーツ68、パッシング、フラデル284、ディセンディング、フラデル240、バイママ。
0: シンガポーツ638、東京アプローチ、グッドモーニング、ラジャ。ジャパンで6750、ディセンドラメインテン、11000。
3: 1000 Japan 6750.
0: Singapore 638, expect ice Yankee runway 16 left approach. Cleared via Rutas golf arrival.
2: Cleared via Rutas golf arrival, expecting ice Yankee runway 16 left to Singapore 638.

0: Papa Nito 41, Plan Heading 340, Vector to Final Approach Course, Maintain 10,000.
1: Confirm Cargo King 241.
0: Migration Count King 241, Plan Heading 340, Vector to Final Approach Course, Maintain 10,000.
1: Plan Heading 340, Radar Vector to Final Course, Maintain 10,000, Cargo King 241.
0: Affirm.青日本アイタイタトゥー、リクリアドディレクト、ブース、ディセントリーチ、ワンゼロタウザンバイブース。
2: アルタブース、ワンゼロタウザンフィートバイブース、リプロン、アイタイトゥ
0: ー。アルセーション東京アプローチ、成田県内必要ないのは65、県内必要ないのは65。カウンキング241、ディセンダルメインテン、シクターザン。
1: ディセンダルメインテン、6000、カーゴキン、241。Cargo King 241, request heading 330.
0: Cargo King 241, reject flight heading 330.
1: Heading 330, Cargo King 241, thank you.

0: エチェット822コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: あ120レシマル2ウデアウジェタ822
0: ジャパンネス6784リクリアのディレクトヴィーナスディシャンダルメインテンフォラーデベル150
2: ダイレクトヴィーナスディシャンダルメインテンフォラーデベル150ジャパンネス6784

0: ガポール638コンタクト東京レーダー120です。マルツ
1: ー。東京レーダー120です。マルツー、シンガポール638です
0: 。オーストリア25、リジェモンナビゲーション、ディレクトプレイヤー、リスラメンテンス7000、キャンセルオールスターリストリクション。
2: Cancel all the new restrictions and descend 7,000 feet to Playa, Austrian 25.

0: アプローチは日本8490、コンファームコペンスピードリストリクション。
1: オニフォン8490、キャンセルコペンスピードリストリクション。
0: Thank you, キャンセルコペンスピードリストリクション、オニフォン8490。
2: Tokyo Post Channel Trace 4-5 Heading 360 Weatherhead
1: Station Liner 361 Russia Time Right Heading 360 Report Clear Weather
2: Copy that, Turn Right Heading 360 Channel Trace 4
1: オニフォン8490 Fly Heading 360 Vector to Final Coach Course Maintain 10,000
0: ヘリング360、メインテン1037、オニフォン8490
2: ポジションナルシス1、カスタティング010
1: リチャーナイナー361、ロシアさん、ライトヘリング010、リポーターステップ2、レフトさん
2: ウェルカム、ヘリング010、リチャーナルシス1
1: リチャーナイナー361、ディストロメンテン6000
2: ディストロメンテン6000、リチャーナルシス1
1: SSN 600, time right heading 010, distro maintain 6000
3: Heading 010, descent 6000, exiting 600
1: Vedas 5608, descent to reach 10,000 by Copen
4: 10,000 by Copen, Vedas 5608, and you need the speed?
1: Vedas 5608, cancel Copen speed restriction, now reduce speed to 270 knots
4: Reduce to 270, cancel speed restriction at Copen, Vedas 5608
1: インドネシア ATSRO リクリアディレクトビーナーズ
5: Direct to Venus Indonesia ATSRO
6: Tokyo Approach Good morning Konnichiwa Turkish 50 Maintain Flight Level 150
1: Turkish 50 Tokyo Approach Information Oscar Runway 16 Left Expect Iris Yankee Runway 16 Left Approach
6: Yes Yankee 16 Left Information Oscar Turkish 50ありがとうございます。
1: タキシパイスロークリアビアスワンプゴルフアライバーメンテンフライレベル150
6: スワンプゴルフアライバーメンテンフライレベル150トーキシパイスロ
2: ー Tokyo Post Channel 361 Now Clear Pfizer
1: C Channel 9361 Russia Town Left Heading 330 Resume Normal Speed
2: After last Heading 330 Resume Normal Speed Channel 364
1: リチャー9361、コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2、グレース、チャーナル641
1: エクセスピング600、ターンレフトディン340
3: ヘディング340、エクセスピング600
1: オニフォン8490、ディストロメンテン6000
0: ウセンメンテン6000、オニフォン8490
1: ベータイム306、フライヘディング010ベクター2、ファイナルアプローチコース、メンテンフライトベル150
7: It's left in 010, maintain flight level 150, Vietnam 306.
1: Existing 600, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
3: Tokyo radar 120 decimal 2, expecting 600, Sanara.
1: Hey.Taxi 500, reduce speed, Taxi 500, reduce speed to 2, 500 knots or less.
6: Speed 250 or less, Taxi 500.

0: 秋出発スローカウンター東京レーダー1-2-0デシマル2
1: 1-2-2 デシマル2サヤノワラ Turkish 50
0: タクシファイスローネガティブ1-2-0デシマル2
1: 1-2-0 デシマル2バイバイ Turkish 50

0: 40.44, we clear direct Koppen.
1: Clear direct Koppen, respond 8448.
0: Iberia 0281, we clear direct Vixen. Iberia 0281, descend and maintain 7000.Iberia 0281, verify direct to Vixen, descend and maintain 7000.
2: What
0: is that QNH 2966?
2: 2966, Iberia 0281,
0: ありがとうございます。どういたしまして。42.448, descend and maintain 10000.
1: Descend 10000, or Nippon 8448.
0: 日本カーゴ202ターンレフトヘリング320。
3: じゃあ320日本カーゴ202ターン。
1: オールニッポン8448レフトヘリング040クラウド。
0: オールニッポン8448ウェザーリポートクラウドフライヘリング040。
1: レフトヘリング040リポートクラウドウェザーオールニッポン8448。
0: 日本カーゴ202コンタクトレーダー120デスマート。
3: レーダー1202、ニッポンカーゴ202。
0: Go ahead. イベリア0281、sorry, say again, direct to point. イベリア0281, what heading do you want?
2: Heading 165.
0: Iberia 0281, is that flight heading 165, report clear for that.
2: Heading 165, and any concern we have is the same for us, the 0381.
0: Iberia 0281, descend and maintain 7000.
2: 7000,
0: Iberia 0381, heading 155. Iberia 0281, flight heading 155.

0: オレンジライナー230、ウィークリアディレクトビーナス、デセンダーメインテンフライトレボー170。
1: セキュアディレクトビーナス、フライトレボー170、オレンジライナー230。

0: オレンジライナー230キャンセルリストリクションナッツコペン。
1: オレンジライナー230キャンセルリストリクションナッツコペン。

0: Thank you, French Malindo 872. I design my Fokking 6065.
1: おはようございます。マリンド872東京アプローチ、エクスペクターです。ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。クエルバイア、ルータス、ゴルフアライバー。
0: ルータス、ゴルフアライバー、ランウェイ16、レフト、アレス、ヤンキー、ブラッチ、マリンド872。
1: ベトナム310、ターンレフト、ヘディング310。
2: レフト、ヘディング310、ベトナム310。
1: オーニポイント448、ターンレフト、ヘディング240、ディセンダル、メインテイン、2800。
3: Just heading 240, descend 2800, running flight 448.
1: Marine Day 72, report altitude.
4: Passing level 337, Marine Day
1: 872. Marine Day 72, roger, we clear direct from Venus, descend and maintain flight level 150.
4: Direct Venus, descend and maintain level 150, Marine Day 872.
1: ベトナム310、ディセンダルメインテン3トータ
2: ル。セミテン3000、ベトナム310。
1: UPS 119、ウィクリア、ディレクトカシオ。
5: ジャッカシオ、UPS 119。
1: オーニポイント448、ターンレフト、ヘディング190、フォーマイズフォームテナグ、クエルファイレス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。
3: レフトヘディング190、クエルファイレス、ヤンキー16、ライトアプローチ、オーニポイント448。

0: フライトレベル150ジャパンエアシーズレイ2
1: エアピース307ターンレフリング340
2: レフリング340エアピース307
1: エアピース307オルソリスラインテンス6000
2: リセンド6000エネヘニングテリング340エアピース307
1: UTS の1メガコンタクトはワンワイトレスマン35
3: Went 2.35 to UPS 119.
1: Confirm 11835.
3: Sorry for that 11835 UPS 119 getting.
4: This is 020 at a flight level 310 for 240 by
1: moment. Flex 6030 Tokyo approach, expect RS Yankee runway 16 left approach, clear via route of golf arrival.
4: Okay, here the route of golf arrival at a
1: Flex 6-0 Flex 6-0 3-0 maintain flight ability 240